0: Hine hiki a harega machria. Anachno yoshvim etzla prezet an kater.
1: Eipo.
0: Balaban haus. Sham anachno redaber ito besafa shenena mishtamat. Enagil lo. Jimmy. Anach lefaneinu at anach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקרס,

0: شهادتها.
1: باو شهادتها.
0: اما عمري ما تركت حسابها بالبيت.
1: السيده بايت علي.
2: انت مسكين زي حشوم.
1: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا بتاع من روسيا.
1: انت جيت ازاك دلوقتي ليه مبتوع؟
0: هل تجيليش ده مفكبات؟
1: انا مفكبات بقى ايه ماشي ليه؟ لو بيكبات دي بجال بيكبوكيم اربعة يجر من بوكبوكيم انا مفكبات بجال روسية حدو شناي
0: شلوشا
1: شلوشا مش مش مش شلوشا
0: شلوشا روسين جم اوخر لتفخم اربعة ايدي جم نشلح لغا
1: نشلح ازي كرتونة حدو شناي
0: يوف يلا شبات شلوم لبيت
1: شلوشا ايزاك رجع تنلح شلوب على زي
2: عمرت اصول لخلح شلوشا
1: استني اللي شون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: انزمن لشون لو عال ولو متحد لنا عطا لو كياه وسنخدو الخير
0: تكحمس اللي في حفان ما تلو تكحمس وحرك احلو حفان
1: ما كلهم لك
0: حفان بيتح كلهم
1: كلهم كلهم
2: كيف يتسي من اكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس امي لك
0: احد من خان
2: كمرنو على الحمشاء
0: ريقا خمور دخاي ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: نحن نشكل את המקצה
0: היידי, שבת שלום
2: נסכן
0: המצבות
1: איתק רגע, רגע, רגע לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום, הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך? אבא שלך עם אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, רק שהוא בא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: אז תתאם גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה אתה הולך אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: Buena. Buena, Alfon. ريح الفرن. ما نجمع.
1: ما عيني
0: عين سويسة.
1: أهلا سويسة.
2: زي ما انت شرورة تلقى برد خبيزة عينيان.
0: ريح الفرن. أنا دبرت عن سويسة. أنا عمرت له. ما يلدان.
1: بس هذه كفتسا كيتا.
2: يوفو.
0: إذا كيتا هي.
1: لو يشار خير.
2: يشار خير. يوفو.
1: إتيك موري وترمان.
0: يلدى انتليجنتي.
1: هل تكزير.
0: ما فينا أخون كمو عبيع.
1: هل تكزير. هل تكزير.
0: يمكن يفاك مو عايز. كما عينيه. تريح الفار.
1: كيه.
0: أنا رسلت بلد خفاع ما حد تمين. קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כן נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעיז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה
0: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
1: על מה דיברת?
0: אני אמרת לו? תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.